Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Sex Pistols, Anarchy in the UK. Виконавець головної ролі у фільмі «Pink Floyd. Стіна», організатор масштабних явищ Live Aid 85-го та Live Aid 2005-го, лицар-командор Ордена Британської імперії сер Боб Гелдоф якось сказав: «Рок-музику в 70-х змінили три гурти – The Saints, Ramones і Sex Pistols». І справді панк гілка на стовбурі рок-н-рола дала безліч жанрових паростків. Крім того, змінилися і виконавці, і публіка. Світ побачив, що можна стати популярним, граючи лише 3-4 гітарні акорди, а вокаліст може просто викрикувати чи проговорювати слова пісні. Поведінка публіки змінилася також. Саме панки впровадили поняття «слем», при якому відвідувачі панк-концертів штовхаються, врізаються один в одного. Не став винятком і останній виступ Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року, звідки ми взяли запис хітової «Anarchy in the UK».

0: Це була Anarchy in the UK з виступу Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Знайти хорошу банду – це як знайти хорошу дружину. Доводиться довгенько попітніти, доки не з'явиться саме воно.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжня сенсація останніх років – гурт Грета Ван Фліт. Про них в музичних колах говорять чи не найбільше. В першу чергу через неймовірну схожість на Led Zeppelin. Роберт Плант навіть сам сказав, що цей пацан із Грета Ван Фліт позичив голос у когось дуже знайомого, не можу згадати. Одним словом, ненавиджу його. Сам же вокаліст гурту Джош Кіска не заперечує того, що Роберт Плант і дійсно вплинув на його манеру співу. Утім, його стиль подачі з'явився ще раніше, ніж він відкрив для себе Led Zeppelin. Просто йому доводилося сильно кричати, щоб бути почутим за іншими інструментами. Що ж, його крик зараз залюбки слухають в усьому світі. Грета Ван Фліт, Highway Tune.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка «Whiskey in the Jar». Деякі історики вважають, що вперше пісня «Whiskey in the Jar» прозвучала ще у 17 сторіччі. Драматична історія зухвалого розбійника, який, пограбувавши військового посадовця, повертається до коханої і дізнається про її зраду. Невмирущий сюжет і традиційна ірландська мелодія зачепила велику кількість музикантів. Одним із перших її виконали «The Dubliners» і «Thin Lizzy». А переспівали потому, крізь інших, «Grateful Dead», «Pulp», «U2», «Simple Minds». Та найбільшу популярність і премію Гремі у 2000 році здобула вона у виконанні флагманів хеві-метал «Металіка».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Що таке хороший рок? Це незрівнянна мелодія, накладена на незрівнянні рифи. Ось і весь секрет.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Боно, ірландський співак, фронтмен гурту U2. Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню лицар-командор. 2008 року журнал Rolling Stone включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – «With or Without You».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому й справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss. God gave rock and roll to you. Тур 2004 року був досить коротеньким, менше 5 місяців, проте увійшов в американську рок-історію і запам'ятався фанам таким важливим фактом, як третє звільнення ударника Пітера Кріса і третє повернення на його місце Еріка Сінгера. Крім того, колектив розширив програму, охопивши всю історію гурту, а не зациклювався винятково на 70-х, як це було в попередні тури. Для тих, кому не пощастило потрапити на якийсь із концертів туру, гурт подарував відеоальбом «Rock the Nation Live», знятий у передмісті Вашингтона 24 липня 2004-го. Дійшов запис до нас дійсно живим, без латок і редагувань. Прикметною тут є версія хіта «God gave rock and roll to you too». Йому передувала патріотична і антитерористична промова лідера гурту Пола Стенлі.

keep rock and roll. Man, you sing good. Man, you sing good.

0: God gave rock and roll to you з виступу Kiss у Вашингтоні, липень 2004 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар. На Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.

0: Погода.
1: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою «плюс».
0: Радіо.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Зазвичай це звучить так. Crash Test.
1: Це Come Together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси.
2: Let's go, спробуємо. Поки.

0: Так.
1: Ой, так. Ти не видаєш.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: До речі.
1: Accept?
0: Майже.
2: Інший. Я цей улюблений гурт.
0: Тільки анти-акцепт.
2: Максимально.
1: Уда.
2: Ні.
0: Ні.
1: А, Скорпіон.
0: Ну ка.
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Трошки будемо тішити Назара. На Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger». Слухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіффі, і от фільм сам розповідає історію воз'єднання Oasis і камбек туру. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Рок-версія. На радіо Рокс. Майкл Джексон. Beat it. Довершено гуртом Fall Out Boy.

0: на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Трошки будемо тішити Назара. На Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger». Послухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіффі, і от фільм сам розповідає історію з'єднання Oasis і камбек-туру. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Лямом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозиво Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
3: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Восьма година і дві хвилини. Це ви в Come Together.
2: Ви в Come Together.
1: Хочу говорити Ілля, Назар поруч, Ілля поруч, мене звати Соня. Ми всі при мікрофонах і починаємо традиційно. Нам пощастило, ми сьогодні можемо бути в ефірі, тому почнемо з новин, після чого будемо згадувати про цей день в історії.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Четверо людей дістали поранень на Дніпропетровщині. Росіяни понад півсотні разів атакували два райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автомобілі. На Запоріжжі вдарили по дачному кооперативу, постраждали двоє людей. Крім того, під завалами багатоквартирного будинку у Запоріжжі, куди вчора прилетів ворожий кап, знайшли тіло 11-річної дівчинки. Відтак загиблих вже троє. Ще 41 людина дістала поранення. Росія палає. Вночі сили оборони масово атакували Московську область. У Колєдіно палає найбільший сортувальний центр компанії Wildberries. У Подольську дрони уразили на автобазу. У Домодєдово вогонь охопив логістичний парк, а в Мотовілово – промисловий парк. Мережею ширяться кадри із величезними стовпами диму. Попередження від синоптиків. Сьогодні більшість областей України, за винятком Сходу, частково центру, а також кількох південних регіонів, охоплять грозові дощі. На півночі, у центрі та на Одещині місцями ймовірний град та шквали до 20 метрів за секунду. В Укргідромецентрі оголосили перший рівень небезпеки, тож громадян закликають до пильності. І на сам кінець про Мундіаль. Іспанія виграла чемпіонат світу з футболу, мінімально здолавши у фіналі попередніх володарів Кубка Аргентину. Один зарахований гол вдалося забити лише в овертаймі. Месі з командою отримали срібні медалі. Разом із тим, нападник збірної Франції Кілян Мбапе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. У поєдинку проти Англії француз забив два м'ячі і довів свій рахунок до 22 голів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургери.
5: О,
6: це ідея.
5: Хрустка курочка
6: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
6: в дорозі. Міні-бургери.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади, плюс 25. У центрі ясно, спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ, 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Восьма година і п'ять хвилин. Мені так приходить.
0: Ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Восьма година і п'ять хвилин. Мені так прикольно від того, що...

0: А ще сьогодні, у 54-му році, народився гітарист Джей Джей Френч, барабанщик Sex Pistols, Пол Кук, гітарист Stone Gossard, Pearl Jam. І сьогодні, Ілля, так, як же ж ми можемо не відзначити цей день? Сьогодні день пророка Іллі.
1: Це ж той самий день, правильно? В який не можна в воду заходити? Чи це інший день?
0: Я Ну,
2: день... Ні, то жалі, мені здається.
1: Так, то в серпні, точно. Знаєш, що я пророкую? Я пророкую попередок календар. Але я знайшов Billboard 100.
0: Так, є. Хто на першому місці?
1: На першому місці Ella Langley із Choosing Texas.
0: Хто це?
1: Вона і на третьому місці, до речі.
0: Давай зараз треба буде вивчати це питання.
1: Вона і на четвертому місці. Але в фіті.
0: Але а що з цього приводу думає Ed Sheeran, який раніше був на всіх 9 місцях в Білборді перших? І всесвітній сьогодні ще, знаєш, Міжнародний день освоєння космосу. От я не знаю, як це з пророком Іллею.
1: Слухай, ну у мене дідусь же ж будував, точив деталі для супутників в Дніпрі. Тому для мене космос дуже близько завжди був.
0: Тоді все, точно. Чекаємо на спророкований рок-календар.
3: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: 8 година, майже 8 хвилин. Рамштайном розпочинаємо із Das Model і рухаємося до рок-календаря.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
3: 8:12 і це рок-календар. Ми дійсно тут, тому що розпочнемо ми з 19-го числа, хоча сьогодні 20-те, тому що у неділю вчора, 19 липня, в 1947 році народився сер Брайан Гарольд Мей. Ну і давайте послухаємо його сьогодні ще й як вокаліста.

Too Much Love Will Kill You, саме так і називається. Пісня від Брайана Мея 92-го року. Ну, як ми завжди згадуємо, єдиний астрофізик, рок-легенда, засновник одного з найвизначніших гуртів за всю історію і гітарист, який теж входить в десятку найкрутіших гітаристів всіх часів, просто за усіма версіями. Нагадаємо, що сольний матеріал Мей почав створювати за рік до того, як настало Фредді. Ну і відтоді видав вже кілька успішних альбомів, ще написав пісню для місії НАСА і започаткував Світовий день астероїда. Ну і продовжує опікуватися спадщиною і новими досягненнями гурту Queen. 79 років вчора відзначив. Ну, якщо ми переходимо до сьогоднішнього дня, то 20 липня в тому ж 1947 році народився Карлос Аугусто Алвес Сантана. І ми послухаємо стареньке, тому що новеньке нещодавно було в 9:45.

Це Сатана з Робом Томасом Смут, 99-й рік. Як музикант, Карлос був відомим ще задовго до 99-го, там ще в 60-ті, 70-ті, в часі Бітлів, Ролінгів, Хендрікса, Дорс, Вудстока, врешті-решт. Потім от якось він пішов в тінь на досить тривалий час, але повернувся, і повернувся саме в 90-х, і досить впевнено настільки, що став ще більшим явищем, ніж був. Знайшов свою особисту нішу з мільйоном дуетів. Це і Стівен Тайлер, і Нікельбек, і Джо Кокер, і Кріс Карнелл, і так далі. І от теж 79 років святкує, продовжує творити, продовжує експериментувати. Можете глянути відео на наших сторінках і поділитися. Ну, а ще 20 липня в 1964 році, тут просто треба барабани зараз, і народився... Мій теж краш. Кріс Карнелл.

0: Крис Корнелл, Nothing Compares to You, кавер на Принца на Sirius XM в 17-му році. Зростав взагалі, він в Сіетлі одного разу в підвалі закинутого будинку знайшов колекцію записів Beatles. Ну і з цього, в принципі, для Кріса і почалася музика. На початку 80-х потрапив до місцевого кавер-гурту, за кілька років разом з друзями вже заснував Soundgarden, і от в перші два роки там він якраз і співав, і грав на барабанах. Ну а ще у нього склалася просто фантастична сольна кар'єра. Останній альбом мав назву Higher Truth, вийшов він в 15-му році, і не стало музиканта, на жаль, в 17-му, в віці 52 років. В звіті от судово-медичної експертизи, тоді було оприлюднено трошки згодом, йшлося про самогубство і про те, що в організмі музиканта були лише прописані йому ліки в терапевтичних дозах. Вдова не погодилася, позивалася до суду, як і колеги Корнелла, вона була переконана, що він прийняв одну зайву таблетку, бо після шоу напередодні не міг чітко говорити. Ну, а днями Кім Таїл сказав, що ми почуємо останній альбом Soundgarden з вокалом Кріса, і я не уявляю, Соня нам розповідала, ділилася. Дуже цікаво, що це буде. Ми дуже чекаємо, але також 20 липня це не тільки день народження Кріса Корнелла. На жаль, в день народження свого друга, 20 липня 17-го року, вкоротив собі віку Честер Беннінгтон. На той момент Корнелла набуло на цьому світі 2 місяці і 2 дні.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
2: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
1: American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
7: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
9: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

8:30, Гуан Вейпс на Радіо Рокс. Я пам'ятаю, десь років 10 тому назад, от такий самий літній вечір, прекрасний на шапку, грали тоді брати Гадюкіни і молодий, подаючий надії, гурт «Без обмежень». От, і якесь дівчисько вийшло, маленька дівчинка, десь років, напевно, їй було 12, як завалила цю композицію, прекрасно, так. От, і де ж ти зараз? Дитя моє. Цікаво, чи залишилося в музиці. Але ми знаємо, що хто точно залишається в музиці, це Роберт Плант. І Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі.

0: Pulse, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або, або 70-ті, або тепер. Mm-hmm. Це класна пісня. Мовилася про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу. Ну, мало хто з виконавців зробив більше, щоб вшанувати минуле музики, водночас допомагаючи формувати її майбутнє. Ми раді, ChatGPT писав, мені здається, цей паламаний вже. Ми раді визнати його надзвичайний внесок нагородою за досягнення всього життя асоціації американської музики. Церемонія вручення нагород Americana Honors and Awards – це головна подія Americana Fest. І інших виконавців, ведучих, то, що оголосять пізніше, а пройдеться все у середині вересня. Ми рухаємося далі. Далі у нас рубрика, яка називається «Краш тест». Сьогодні будемо співати рок-сет, а ви будете слухати уважно тексти. Сьогодні буде абсолютно нескладно.
1: Сьогодні буде настільки просто, що аж соромно.
0: Так,
1: просто.
0: Ну, можливо, виникнуть запитання з групою, але так, з назвою композицію точно запитань не виникне. Телефонуйте нам. Номер, Олюха, нагадаєш?
1: 044-537-2144. Можна таким чином виграти Chevron Radio Rocks.
0: Або напишіть нам правильну відповідь на Viber або WhatsApp 067-006-136.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Ну, ми порушаємо далі разом з гуртом 13 Лента з Лентою і просто зараз Halloween, Lay Your Love On Me. І одразу після того, як Halloween доспівають, набирайте 044-537-2144. Сьогодні буде дуже просто, дуже.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: 8:40. Це Come Together. Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава, Данило. Доброго раночку.
2: Чим займаєтеся в Дніпрі?
3: Чим займаєш в Дніпрі? Ну, поки не працюю, бо зараз хворію.
2: Так, так, ви одужуєте швиденько нам. Так, а хто за фахом?
3: Я за фахом, ну, в минулому теж був музикою.
2: О, нічого собі.
4: Так, а в які...
3: Я ударник в минулому.
4: Ударний. А грали в якихось гуртах дніпровських?
3: Ну, в мене був гурт, але ми були невідомими. Ми, на жаль, не досягнули успіху.
4: Ну, скажіть, в Махнопабі виступали?
3: Так, був я в Махно, але, ну, не за гроші. Це був конкурс.
4: Ну, слухайте, ну, а ви вже? Кажете, не досягли успіху. Ну, я, якщо в Дніпрі, я заходжу. Реально, мені дуже цікаво завжди
2: подивитися. А ми, до речі, в Махнопабі колись виступали.
4: Так,
2: там класна сцена. Вона висока, по-перше, а по-друге, там класний якийсь звук зроблений, там дерев'яні панелі, і вони... Дуже прикольний звук. От.
4: Та, привіт, привіт вам. Данило, ну, окей, а яку музику ви грали тоді?
3: Ми грали симфометал.
2: Ух ти!
4: Симфометал.
3: Так, ми з колегами любимо Nightwish, Temptation.
2: Угу.
4: Угу.
3: Ну, і класики слухаємо. Zeppelin, Purple, Leopard.
4: От, так, це було...
3: Ми різножанрові такі. Ми різножанрові фанати були, але зібрали жанр, який, ну, любимо разом.
4: Угу. Ну,
3: наприклад, гітарист нас не любив індастрі, але я, наприклад, слухаю. Ну, і ми отак перебирали.
4: І ви і зійшлися на симфометалі?
3: Так.
4: Методом того, що кому не подобається?
3: Спільної любові до одного жанру.
4: Прикольно, прикольно. Ну, звісно, в Дніпрі з симфометалом, я думаю, що не так легко злетіти. Та й в Україні, в принципі, це теж непроста задача.
2: Це простіше.
3: А треба було бути індустріалістом, так, наприклад?
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: Цікаво, так, зараз. Тобто на запісні Голлівуд.
1: Так, саме так.
0: А ось гурт, а можна кілька варіантів, так?
1: А, ви хочете вибрати?
2: Ягідка. Ягідка.
0: Гурт Ягіда. Ні в кого не після Голлівуд, а на 30 секунд. Можливо, у Кренбері.
1: Так.
2: Таню, ми вітаємо вас. У вас є шеврон Радіо Рокс, а у нас є ще один переможець. Звати його Гліб. Гліб був першим на нашому вайбері. Гліба, вітаємо вас. Також є шеврон Радіо Рокс. Дніпро і всю Україну. Тихого дня.
3: Краш-тест. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І воно триватиме і далі. У записах зі студії, у записах зі сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: платформа «Ескімо».
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
3: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Вок-вок-вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок!
6: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива – це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: За це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Вранці під ракетним ударом опинилась Одеса, постраждала інфраструктура. Крім того, у Миколаєві через атаку російських дронів пошкоджені дві автозаправні станції, а також житлова багатоповерхівка. Додам, загалом з вчорашнього вечора оборонці знешкодили 81 із 94 шахедів та дронів інших типів. Також противник випустив дві керовані авіаційні ракети. І про суспільство. Напередодні ввечері у Києві в четверте збиралися люди біля театру Франка на протест проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Крім Києва, велелюдно також було у Харкові, Одесі, Львові, Кам'янському, Дніпрі, Вінниці, Кременчуці, Івано-Франківську. Президент Зеленський відреагував на зібрання і наголосив, що проводить консультації і напрацьовує рішення щодо армії. Звістка для військовозобов'язаних. До ночі середи 22 липня у додатку «Резерв Плюс» ймовірні перебої. Як кажуть у Міноборони, усе через технічні роботи. Із собою, про всяк випадок, краще мати роздруковану версію військово-облікового документа. І до новин з Британії. Новий очільник правлячої лейбористської партії Енді Бернем сьогодні має очолити уряд, замінивши на цій посаді Кіра Стармера, який оголосив про свою відставку наприкінці червня. До слова, як Бернем казав раніше, підтримка України триватиме. І на сам кінець, українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть завтра, 21 липня. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен. Урядовець наголосив, що дуже цим пишається. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти,
4: морозиво ріжок.
5: Їсти, солоденьке.
4: Їсти, о, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
6: 9 година і 4 хвилини. Нащо вони це роблять? Про це ми вже знаємо. Точніше, з ними ми вже знайомилися. І от є ще одна нова пісня, яка вийшла у п'ятницю. Знак серця.

0: Отже, це «Знак серця», так називається ця пісня від гурту «На що вони зроблять». І, що найголовніше, гурт підготував вже перший альбом. Цитуємо, «Знак серця» – 9-та частина нашої історії і найтемніша його точка. Пісня про емоційну смерть, яка поступово перетворюється на боротьбу за життя. Ну і трек побудований відповідно. Шепіт межує з надривом, апатія з катарсисом. Блін, походу, ми не вміємо писати неконтрастні треки. Детальніше обов'язково читайте в розділі «Інструкція до прослуховування треку», там є навіть. Там цікаво і пояснюється сюжет, і що саме ми намагалися відтворити музикою.
1: Я думаю, що вони просто розуміють, що зараз такий час, що треба в одній композиції зіграти відразу 4, на всякий випадок. Це не контрастні треки, це просто ви поспішаєте жити, і це кльово.
0: Реально, на сайті гурту є інструкції для прослуховування треків. Я перше таке бачу, це прикольно. І от якщо тобі не прочитати цю інструкцію, то фінал є інструкції для прослуховування треків. Я перше таке бачу, це прикольно. І от якщо тобі не прочитати цю інструкцію, то фінал цієї пісні, наприклад, то...

0: слідкуйте за цим гуртом. 9:07. Ми порушаємо далі до рубрики «Бойовий привіт».
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Ми рушаємо вже з класикою «Лінкін Парк». На жаль, саме сьогодні настало Честера Беннінгтона –

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Так.
2: 9 година і 10 хвилин. Це бойовий привіт.
1: Так, по-перше, ми дякуємо всім, хто нам надсилає шеврони. Так. От вони прикрашають нашу студію, ви знаєте про це прекрасно. Інколи вони потрапляють навіть на фото. Коли
2: ми... Ну, сподіваємося, частіше будуть потрапляти, так, коли до нас приходять і військові, в тому числі, ви бачите фотографії, якщо це військові, які приходять до нас.
1: А я сьогодні навіть зроблю дві фотографії. Одну цю стіну і вже стіну, яку ми вже майже заповнили, ще одну, так, яка вже за твоєю спиною.
2: Так.
1: От, і це, ну, належним чином все розвивається, і класно, що ви нам пишете, і навіть сьогодні пишуть нам наші слухачі про те, що хочуть обмінятися.
2: Хочемо обмінятися.
1: Ну, хочемо обмінятися, так.
2: Дивіться, у нас багато стін тут, направду, їх навіть не чотири. Їх трошки більше, бо там двері в одній з стін, так що місце
1: є. Я думаю, Ілля, ми можемо захоплювати і інші радіостанції, брати їх на абордаж, просто відбирати в них стіни.
2: Ну, з таким точно можемо захоплювати.
1: Є люди, які руйнують стіни, а ми з тобою їх мусимо складати, тому що нам потрібно розміщувати ваші шеврони, які ми робимо з величезною честю. Нагадаю, що ми обмінюємося, не просто забираємо шеврони в нашу колекцію, а обмінюємося. Якщо ви нам віддаєте свій шеврон, то ми із задоволенням даруємо вам свій шеврон.
2: Так. Я, до речі, вчора потрапив на фестиваль «Атлас», і дуже багато військових, дуже, дуже приємно бачити. Окремим дописом побачив від дівчат в траці, що вони фоткали військових, які були в якійсь атрибутиці

0: якоїсь частини, батальйону, там, підрозділу, і це були футболки. І футболки були рожевого кольору. І вона каже, блін, це футболки на військових в рожевого кольору, це взагалі one love. І це прикольно, направду. Я теж, я пам'ятаю і в нас частині, в попередній, і в діючій, люблять теж військові рожеві футболки. Рожевих шевронів я поки що не бачу у нас. Але, є... Можливо, якісь limited edition, ми були б теж раді.
1: Я бачила сувенірні, дуже такі кайфові з Міс Кітті, але вона там зі всіма видами зброї, і дуже зла. Але рожева. Рожевенька Міс Кітті, і бачила, я роблять одяг теж з Міс Кітті, дуже рожевий, але, знаєш, там з правильних тканин, і бачила, як військові їх купляють, знаєш, вони тролять один одного на подарунки, та, і це класно, коли тебе під неуставна форма.
0: Тому, якщо ви маєте будь-який, направду, шеврон, яким хочете обмінятися і з нами, з своєї частини, ми з радістю надішлемо шеврон
1: Радіо Рокс. Тобі не здається, що нам варто починати збирати колекцію футболок? Воно якось, ну...
0: Можливо. Ну, якщо хочете, ну, єдине, що в мене немає, що поки що вам дати.
1: Ну, мені коли, якщо дарують, то вони відразу йдуть на аукціони. Тому що тримати в себе класну суперпам'ять, це кльово, але ми знаємо, що ми можемо врятувати життя, тому...
0: Конверсія набагато крутіша в цьому плані.
1: Дякую за красиве слово, так. Так що пишіть нам наш Viber, WhatsApp 067-006-136, ми приймемо в дар футболки, обміняємося шевронами, зброю не пропонувати.
2: Бойовий привіт! Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум – житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум – інноваційно, затишно.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зін.ua». Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
2: Now when I was a little boy.

0: друзі, на Радіо Рокс. Call me! Доброго ранку всім. 9 година і 29 хвилин. У нас тут цитата. Я почну цю новину просто з, можливо, ну, так. Соня, зберися.
1: Так.
0: Понеділок складно.
1: Так,
0: просто читай з листа. Просто прочитай ці літери. Цитую. Ті, хто домінує та завдає болю, зрештою пожнуть те, що посіяли. In This Moment анонсували новий альбом Witch і видали сингл Crawl проти насильства.

0: записалося кілька зірок, а ще там буде кавер на Pink Floyd. І вийде це все чудо 28 серпня. Номінований на премію Гремі метал-гурт In This Moment з Каліфорнії повернувся з синглом Crawl. Як ми вже зазначали, проти насильства першим кроком до їхнього нещодавно анонсованого 9-го студійного альбому Witch. Щодо пісні, Марія Брінк називає її текст розплатою. От прямо текст називає, що це прямо розплата. Це відображення того, що ті, хто домінує та завдає полю, зрештою пожнуть те, що посіяли, як угорі, так і внизу. Падіння неминуче. Свідчачи про шкоду, яку вони завдають, пісня проголошує, що ті, хто колись стояв високо, будуть поставлені на коліна. Я, там гітарист ще Кріс Ховард додає, що Crawl – це спостереження за могутніми сутностями, що домінують та знущаються над слабшими, скомпрометованими масами, те, що продовжує повторюватися протягом усієї історії людства. Пісня надає сили та, по суті, про те, щоб протистояти та боротися. Ух!
1: Вони молодці.
0: In This Moment. Молодці. Crawl. Альбом буде називатися Witch. І вийде він 28 серпня. Молодці. 28 серпня. Молодці. Так.
1: Знаєш, який альбом вже вийшов?
0: Який?
1: Під назвою «Та не так». А від гурту «Тартак». І ти скажеш, що? Який «Тартак»? Ну, камон, Ілюка, «Тартака» нема вже. Що? А я скажу, ну, «Тартака» нема, а альбом є.
0: «Та не так».
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Саме його ми будемо слухати в рубриці 945.
1: Будемо слухати в рубриці 945, яка далі після Swift and Friends, які заспівають живі. Ну а просто зараз тут Blur нам прокричить Wuhu із Song 2. I've got my head checked. Jumbo check.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Епіграф. Шо?
3: 9.39 хвилин. Стосовно що? 14 липня це відбулося. Це що? 6 днів тому. І відбувся офіційний реліз ювілейного альбому збірки «Та не так» від гурту «Тартак». Це зрозуміло, що присвята до 30-річчя від дня заснування легендарного українського гурту, який, попри, на жаль, офіційно... офіційний розпад.
2: 30 років?
3: Так, так. Ну, зараз оце вже всім вже 30 плюс.
2: Мені здавалося, що «Тартак» молодий гурт.
3: 30 років, так. Але от попри розпад, вони все одно залишаються таким стопом альтернативної української сцени. І пісні гурту виконали інші українські рок-гурти. Зокрема, наприклад, гурт «Оторваль» записав власну версію композиції «Божевільні танці».

1996 рік, саме тоді в Луцьку Сашком Положинським був заснований гурт «Атак», і здобули вони всенародну любов після перемоги на фестивалі «Червона рута» в 97-му році, і такі альбоми, як «Демографічний вибух», «Система нервів» сформували обличчя вже української музики, мабуть, 2000-х. А активно підтримували, до речі, українські революції, зокрема, от хіп «Я не хочу» став одним із символів протесту 2004 року. Ну, а взагалі Положинський полишив проєкт в 20-му, що врешті призвело до офіційного розпаду гурту в січні 22-го року. І от пісня «Це ваше свято» створено ще два десятиліття тому, записав український супергурт «Break Stuff».

Альбом точно звучить переконливо. В рубриці 9.45 «Стартак» з альбомом «Та не так». І ідея його виникла в Сашка Положинського як особиста творча терапія, спроба заповнити раптовий вакуум вільного часу. І от вирішив він реалізувати давні творчі задуми вже після виходу з гурту. Спочатку збірка планувалася до 25 ще колективу, але через початок повномасштабної війни Сашко пішов до Збройних сил, до Сил оборони, реліз відклали. Ну і завдяки от тому, що все ж таки музикант знайшов можливість завершити роботу, фактично і присвятив її вже 30-річчю гурту. Пісню «Подаруй мені кохання» записав гурт «Бетон».

Якщо казати про пресу, про видання, про музичних критиків, то зрозуміло, що зустрічають альбом «Тепло», взагалі називають найбільшим ностальгійним релізом цього літа і важливою такою антологією української альтернативи. Головні тези, що хвалять концепцію суворого відбору виконавців, бо артисти нової хвилі надали старим хітам сучасного звуку. Ну і символізм моменту теж дуже круто відчувається. Давайте послухаємо пісню «Я не знаю», її виконує Віктор Верба з гурту «Мотанка».

0: Це гурт «Тартак» із альбомом-збіркою. Називається ця збірка «Та не так». Випущена вона в 26-му році, до 30-річчя гурту «Тартак». Послухайте всі пісні повністю, якщо вам сподобалося, обов'язково, якщо вам подобається гурт «Тартак». І, звісно, качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій.
2: На радіо «Рокс».
1: Партнер програми «Пиво Пабст Блю Рібан».
2: American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його пісень. Про події першого року без Оззі слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Рюкзак є. Пенал є. Зошит є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде, щось буде.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
9: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: 10-та година рівно, щойно був «Ні дня без Оззі». Ми далі будемо знайомитися з ще одним гуртом, але перед цим давайте дізнаємося, що нового відбувалося в світі та в Україні, ну і послухаємо прогноз погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 235 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському та Слов'янському напрямках. Окупаційна армія скинула 222 керовані авіаційні бомби, а також випустила майже 11 тисяч дронів камікадзе. Загалом учора росіяни убитими та пораненими втратили 1600 солдатів. Кількість загиблих через учорашній ракетний удар РФ по судну під прапором Гвінеї-Бісау на Одещині зросла до 9. Одна людина вважається зниклою безвісти. Ще семеро дістали поранення. Додам, судно, завантажене збіжжям, рухалось на вихід із зони бойових дій. Про наслідки негоди. Сильні зливи підтопили Тернопіль і Хмельницький. Місцями вода дісталась до будинків та магазинів. Крім того, на одній із вулиць Тернополя припарковані автівки майже повністю поглинула вода. Наразі рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки негоди. Жителів Тернополя за можливості закликають не виходити та не виїжджати із дому. Житло під 3% річних отримати зможе більше людей. Уряд розширив умови програми «Єоселя» на ветеранів і родини загиблих оборонців. Крім того, змінив норми площі, яку враховують під час перевірки наявного у сім'ї житла та вибору нерухомості для купівлі. Саму заявку можна подати у додатку «Дія». І на сам кінець про підтримку. Французький інженер Антуан Лекуана проїхав понад 2000 кілометрів велосипедом, аби у Львові передати листи підтримки Україні. Нелегкий шлях із Франції чоловік подолав за 26 днів не просто так. Лекуана разом із командою інженерів успішно завершив проєкт резервного водопостачання для Національного реабілітаційного центру «Анброукен» у Львові. А поки це все, наступний випуск за годину.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти, міні-хот-доги.
4: О, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-ті.
5: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
4: Їсти, їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
1: Роковий ранок. Come together.
3: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
0: 10 година і 4 хвилини. Отже, познайомимось з новим гуртом. Називається він Illusion. Ну, він не новий, але ми познайомимось точно з ними вперше. Illusions of Change. І от нова пісня «Вітрила».

0: вже створено Illusions of Change в 2018-му в Лозві, в Харківській області. Наразі складається з трьох членів. Ігор – це гітара, Вадим – барабани, ну і співає Юля. Кажуть, що грають хард-рок з присмаком 90-х і пишуть англійською та українською. З впливами своїми називають Queen і Led Zeppelin. Займаються активно своїм тіктоком. Ігор взагалі гітарний блогер, наприклад. От Вадим займається викладанням барабанів. Ну а дебютник «Астрал» видали в 2019-му. В 23-му у них вийшов альбом, називається «Peace, Stop the War in Ukraine». Ну і от тепер нова пісня. Стоїмо у гурт. Цей трек прям такий про нашу ліричну і романтичну сторону. Дуже він глибокий, кінематографічний і легкий. Це пісня, яку ти слухаєш і поринаєш у свій всесвіт без зайвого шуму навколо. Ми писали його дуже довго, але події в житті так складали, що випустили ми його і змогли випустити тільки влітку. Та це ідеальний період. Наше місто зараз сильно страждає від обстрілів, і ця пісня – це та відрада для нас, де ми можемо знайти мир та спокій, і цим, власне, хочемо поділитися з нашими слухачами.
1: Класно, що в Лозові є така команда, це кльово.
0: Так. Так, так. Мало того, ще один цікавий факт. Обкладинка сидлу має ідею ресайклінгу, тому що створено її з старих непотрібних журналів, аби увібрати в себе нове життя і історію, кажуть. Ну і ще один цікавий факт. Пісня багато разів перезаписувалася, і, щоб нарешті зазвучала, допоміг Міхей Джельсаміно Медведєв.
1: Ага, нічого собі.
2: Дихаю минулим, бачу квітів риси.
0: Якщо сподобалося, підписуйтеся на соціальні мережі гурту Illusion of Change, а це пісня відкрила.
1: Ти після того сказав, що там Міхей, я думаю, де, коли джипсі починається?
0: До речі, та, я теж думаю, або хоча б електроніка якась.
1: Ні, стривав себе, бачиш.
0: 10 годин на 7 хвилин, ми рушаємо далі до рубрики про особисте.
3: Ранкове шоу Come Together тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Разом з гуртом «Пейн» розпочинаємо.
3: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Разом з гуртом «Пейн» розпочинаємо цю годину. І це ж

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на радіо Рокс.
2: 10 година і 13 хвилин. Три дні поспіль у нас розривалися наші молоді люди між любов'ю до театру і любов'ю до музики.
3: І ненавистю до русні.
2: Відбувалася оця постійна ротація між театралами і фанами музичними туди-сюди.
3: Я бачив і там, перетікало, і там.
2: Очевидно, що одне перетікало в інше.
3: Одних і тих самих людей, причому.
2: Тому що не можна затикати людям рота, тим більше, якщо їм є що сказати. І ми бачили продовження протестів на концертах на Атласі, і ми з Іллею теж були на Атласі, і не тільки, скажи мені, будь ласка, ти провів там майже цілий день вчора?
3: Я був там вчора, ну, направду, ні, не цілий день, я потрошки побував, направду, десь по години, дві-три, в суботу і в неділю, тому що ми там ставили стенд від частини, от не можна казати, про яку частину йдеться мова, але хлопці, от хлопцям низький уклін, ми сьогодні ще поспілкуємося в частині, за те, що працювали вони від початку до кінця. Дуже багато прикольних людей було, дуже багато прикольних людей бачив, дуже багато красивих людей, особливо ці люди з папером взагалі дуже красиві. От. І в цілому, ну, класно, дуже круто, що Атлас продовжується три дні підряд, 5 сцен працювало, давало поштовх. От єдине, що я не заскочив, знаєш, на молоді сцени, здається, всередині, здається, блокбастеру була одна сцена безкоштовна, і отам от прям максимально фрешмени були, тобто супер янгстари якісь. Дуже цікаво було глянути на них, але, на жаль, по часу просто не вкладалося. І це теж прикольно, що це дає такий буст молодим артистам, що Атлас не тільки про там супер якихось мегазірок, але є ще і молоді виконавці.
2: Дякуємо, до речі, нашим австралійським друзям, які доїхали.
3: Так, взяли з собою команду, вони, до речі, документалістів, і чекаємо також, як від Зерасмус, на якесь кіно.
2: Я думаю, що
3: кіно.
2: Вони ж пережили цю нічку перед своїм виступом.
3: Слухай, я не подумав про це, а вони, так, вони ж прямо якраз, вони виступали в неділю, в суботу на неділю був оцей балістичний обстріл шалений, просто з 40 плюс балістиками. І цікаво, що вони скажуть.
2: Ну, виступили достойно, все було кльово. От, а в мене був дивний експіріенс на Атласі. Мене запросили наші друзі, прекрасна радіостанція, яку створили хартійці. І ми разом з Оленою Гусейновою виходили в ефір і знайомили слухачів Радіо Хартія з творчістю. Ти не повіриш, такого гурту, як собаки.
3: Так.
2: Безжадана.
3: Клас.
2: Нарешті були всі подробиці, вся правда про культ особистості Жадана. От, я намагалася хлопців вивести на чисту воду, ну, тому що, знаєш, в них є такий вайб розхристаних панків, та, які мають, ну, що вони мають робити? Пити, веселитися, секс, дракс, рок-н-рол. Нічого такого нема, тому що...
3: Нічого не пропонували.
2: По-друге, вони військовослужбовці. Тому їм просто не можна це робити. А по-третє, ти знаєш прекрасно, що після перших 2 турів, якщо команда хоче залишатися на сцені і драйвово грати протягом години-двох, то це тільки спорт. От, і, ну, тобто треба тримати себе в формі для того, щоб витримати такий шалений темп і драйв, який вони дають. Тому ніяких подробиць. Але вони розповіли про Махач один, так, який стався на їх очах на одному з байкерських фестивалів, коли, ну, ти знаєш, такі байкери, коли які другий день п'ють, вони зазвичай хочуть...
3: Ну, скоріше за все, це вже не другий, можливо, це вже тиждень пройшов. Ну, перед
2: вони
3: цим
2: хочуть
3: ще
2: зробити, їм вже мало бути просто в партері, вони хочуть бути на сцені.
3: Так.
2: І вони намагалися звалити достатньо відомий гурт зі сцени. Коротше, реально був Махач на сцені. Тобто, хорош. Гурт боровся за своє життя.
3: І своє існування.
2: Та, і своє існування. Ваня. Он, я кажу, а ми сиділи, кажу, так дивилися на це все. От це кайф, оце нормально. От, і пощастило мені познайомитися з прекрасним Сергієм з Ницю Потворно, який теж є зараз військовослужбовцем Харті, він медик бойовий, ну тому що він наша улюблена з тобою професія, всіх ведучих, він лор, отоларинголог, і я запитувала його про те, чи на фестивалях він лікує когось чи ні, знаєш, тому що от ти ж лор, в мене тут щось з горлом, можеш полікувати? Він каже, так, але каже, це коли я лор, а коли я ж просто ще лікар, тому каже, в мене в телеграмі або там в месенджері купа всяких різних фотографій різних частин тіла. Я кажу, добре, що порно декриміналізували, тому що інакше могли б загризти по його. От так, що був такий дивний досвід. Дякую дуже за те, що можна було попрацювати на військовій радіостанції. Це було кльово.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original».
1: Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Водію, саме тобі.
10: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
11: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
12: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: 10:29. У мене є, ти знаєш, історія про одну теорію.
1: Так.
0: От, правда, вона Theory of Deadman. От, якщо тобі цікаво. Вони видали драйвову пісеньку нову з майбутнього міні-альбому Part 1 Funeral Songs.

0: Дуже нравиться мені. Ну, назва дивна, як до такого музла, але Тайлер Конолі пояснює, що у кожного з нас була людина, про яку ми хотіли б, щоб вона пішла або просто виповзла на поверхню та померла. От так, такий добряк. Ну і ось, але як і багато речей, які ми робимо тут, у штаб-квартирі Тіорі, це слід сприймати як жарт, оскільки ми завжди пропагуємо моральну перевагу. За іронією долі, після усіх цих років Theory of Deadman – це перша пісня, яку ми написали про мерця.
1: Прикольно.
0: Візуальним супроводом для пісні став мультик, там анімаційна стрічка. Так. Там смерть танцює, грає на косі, як на гітарі, ну і могильна плита гурту Theory of Deadman також є, ну, жартівнички. Мінік Part 1 Funeral Songs вийде 4 вересня, 10 година.
1: Один з дуже цікавих гуртів, направду, останнім часом. Theory of Deadman дуже подобається,
0: ну,
1: що вони роблять.
0: Класно, що вони готують хоча б Мінік, але дуже добре. В нас попереду рубрика, яка називається Trash Control. Їдемо на Сардинію. Був колись на Сардинії?
1: Так. Ні, ніколи.
0: А от ми
1: тільки
0: їдемо...
1: на Бочкіні.
0: Ні, ну на Бочкіні ми всі були, от на Сардинії ніхто не був. З'їздимо, зганяємо.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: І доїдемо дійсно після того, як з'явиться Ромакс із «Батько наш Бендара», ну а просто зараз. Чудова пісня від гурту «Тревіс». До речі, якщо ще не чули, минулого року вони, здається, видали альбом. Обов'язково послухайте, там є що зацінити. 10 година, 32 хвилини.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Знайомтеся.
3: Так.
2: Джентілескі. Красива назва. Не Манескін, а Джентілескін. Це гурт, який доводить, що для створення ідеального постпанку потрібні лише три речі. І ми з ними абсолютно погоджуємося. Екзистенційний розпач присутній. Море кави присутнє. І квиток на лоукостер між Італією і Туреччиною. От, оце нам поки що недоступне. Колектив гордо називає себе міжнародним супергуртом. На практиці це означає, що просто половина музикантів п'є еспресо на Сардинії, тому що вони звідти, ну, там, прописка в них там. Вокалістка Япрак Кирдок заварює міцний чай у Стамбулі десь. Репетиції, скоріш за все, відбуваються в Зумі, і ну, інтернет, чесно кажучи, поганий. Ну, це буде видно. І назву запозичили вони у художниці 17 століття, яка називалася Артемізія Джентілескі. І от Артемізія Джентілескі у 17 столітті була відома тим, що дуже реалістично і з особливою жорстокістю зображувала на картинах декапітацію. Ми вияснили зі Своложки декапітація, на жаль, не знали, а може на щастя, напевно. А де це? Оце от?
3: Ні.
2: Ні, та. А капітація – це від слова капут, це голова. Тобто ви тепер зрозуміли, та, що декапітація – це... Гурт вирішив, що це ідеальний вайб для їх творчості, і це не було помилкою. Heavenly Body.

0: Хорош, хорош.
1: Хорош, це гурт Джентілески із Сардинії. Офіційно гурт сповідує постпанк і гаражпанк, а неофіційно це звучить так. Ніби підліток, закрився в гаражі батька, знайшов стару гітару, викрутив дісторшн на максимум, намагається перекричати пральну машинку, яка вийшла на режим викручування, і музика записується так, ніби мікрофон засунули в порожню бляшанку з-під тунця або з-під сардин.
0: Сардин.
1: І це називається сирим і автентичним звучанням. Так я просто в лапках я це і кажу. Басові лінії тут настільки монотонні і похмурі, що під них хочеться просто не танцювати, а сидіти в кутку і думати про неуникненність сплати податків. От, але все решта достатньо весело. Chasing the light.

0: за хату не скинув хазяйці квартири сьогодні, сьогодні день оплати.
1: Ти що?
0: Дякую, що нагадали, я забув реально.
2: От вже користь від рубрики «Треш-контроль».
0: Для я Юхи. Прямо зараз совпорблюю.
1: А так вона, безумовно, надзвичайно шкідлива. Ну, ми намагаємося просто зіпсувати вас, ваш музичний смак постійно. І сьогодні цим займається команда «Джентілескі» із Сардинії. 2024 рік вони видали дебютник «Vice of Sin», де головним хітом стала пісня з промовистою назвою «Місто нудьги». І якщо вам здавалося, що ваше рідне місто сіре, безнадійне і ще якесь не таке, то увімкніть цей трек, і ви зрозумієте, що все може бути набагато гірше. Цього року вийшов альбом «Dream». Назва обіцяє щось романтичне, але всередині на вас чекає стіна нойзу, напруження і люті. Головна родзинка релізу – трек «Тисячу кез». Вокалістка вперше за 20 років заспівала турецькою, і очевидно, що англійської мови їй просто замало, щоб експресивно висловити все, що вона думає про цей світ. От її послухаємо.

0: Вона прикольна, не дивлячись на те, що я думав, що це він. Мені здавалося, що це чоловічий вокал.
1: Я тобі зразу сказав, що вокалістка з Туреччини.
2: Ну. Але навіть знаючи це, я все одно чомусь собі чувака уявляю.
0: Те саме. Це все отакі от групи типу Turnstile, мабуть.
1: Ви мене зараз здивували, хлопці. Ну, значить, класний музон. Я... Джентілєскі.
0: Розшифровуйте.
1: Джентілєскі сьогодні. Можливо, тому що... А те, що це прізвище теж жінки, Джентілєскі.
0: Джентілєскі, це, ну, граф Джентілєскі. Ну, камон.
1: Тобто Артемізія для вас вже ніщо.
0: Артемізія – це діагноз.
1: Артемізія Джентілєскі. Це красиво.
0: Я у вас взагалі, Артемізія.
1: Чому вони тільки Джентілєскі назвали? Могли б і Артемізію теж туди. Артемізія Джентілєскі. Висновок. Джентілєскі – ідеальний саундтрек для моментів, коли ти купуєш собі чорний плащ, такий сіренький навіть, одягаєш його на голе тіло, дивишся у вікно на дощ, і уявляєш, що ти герой нуарного якогось детективу, а насправді ти просто чекаєш на доставку піци, коли приходить доставщик піци, ти вже так: «А-а-а!» От, money of making.

0: Я люблю, коли пісня називається «Money Making» і там співається «Money Making». Мені таке подобається.
1: Тому що це правильно, тому що інколи люди називають пісні, наприклад, «Я не п'яна, я просто закохана», а там суцільний манімейкінг, розумієш?
2: Блін, у мене тільки одна пісня називається...
1: Манімейкінг? Давай дві назвемо.
2: Там, де є це слово, тільки одна десь з семи чи восьми.
1: А яке саме, мейкінг чи мані?
2: Ні, голубонька.

0: страшно, коли ти випускаєш альбом Money Making, а там всі пісні називаються Money Making.
1: І про різні роботи просто розповідається. Пісні про різні роботи.
2: Класно, коли ти, в принципі, альбом випускаєш.
1: Але для цього треба making money.
0: Сьогодні у гурті Trash Control прекрасний постпанк з Сардинії, команда, яка називає себе Gentileschi. І це не прізвище, і не просто прізвище, і ім'я Артемізії, а це і повна декапітація здорового глузду.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Реклама.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 11 година рівно, це Come Together. У нас ще лишилася мега новина, тому що Мерлін Менсон випустив нову композицію. Цю пісню ми послухаємо одразу після новин і прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Костянтинівці на Донеччині. В місті накопичилось до 145 окупантів. Оборонці продовжують контрдиверсійні заходи, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За добу в місті ліквідували понад 20 рашистів, ще 6 поранили. У середньому на Костянтинівському напрямку щодоби противник вчиняє до 20 атак. СБУ затримала дезертира, який шпигував на Дніпропетровщині. Фігурант мобілізований із Запоріжжя у СЗЧ. Ворог прагнув отримати дані про пункти базування українських військ у прифронтових районах, а також персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. Рашисти цілеспрямовано знищують українські книги. Напередодні вночі росіяни обстрілом спалили 250 тисяч книг видавництва «Книголав». Нагадаю, за кілька тижнів до цього росіяни також знищили 800 тисяч книг видавництва «Букчав». Звістка зі столиці. Поблизу станції метро Лук'янівська, яку рашисти атакували напередодні вночі, облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Поки він буде нерегульований, бо для встановлення світлофора треба час. Про відбудову. На річці Дунай в Одеській області відновлять захисну дамбу. Уряд виділяє на це близько 50 мільйонів гривень. Гроші беруть із резервного фонду держбюджету. Регіону повертати їх не доведеться. Відновлення дамби має зміцнити захист Ізмаїла та сусідніх громад. І на сам кінець про спорт. Національна збірна України з волейболу після перемоги над Німеччиною вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги Націй. Доля синьо-жовтих також залежала від Франції, яка напередодні вигідно для нас здолала Болгарію в останньому турі основного етапу турніру.
1: Погода.
2: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 11 година і 3 хвилини. Отже, новеньке люте від Мерліна Менсона. І нам дуже підходить для деяких відосів, які не можна, ну, які не викладають в соцмережах. Шкода, що він не подумав про це сказати. Називається композиція «Front Toward Enemy».
3: Краса и нежность.

0: ще лишилося 2.40 хвилин, почекайте.
1: Я з задоволенням.
0: 2 хвилини, зараз 40 секунд, верніше. Ну, направду, якщо говорити про пісню, то увійде вона до нового альбому One Assassination Under God Chapter 2. Перша частина Chapter 1 вийшла в 24-му році. І одразу ж після виходу альбому Менсон їде в тур із Робом Зомбі. Ну, це максимально ідеальний меч, мені здається, для туру вдвох. На такий вікенд я точно сходив би. До складу нинішнього гастрольного гурту Менсона входять гітарист Нік Аніс, який раніше грав з Дороті, басист Тім Сколд, який спочатку грав з гуртом Менсона між 2002 і 2008 роками, та Піггі Ді. One Assassination Under God Chapter 2 вийде вже 14 серпня. Послухати ось цей трек повністю можна на сайті Radio Rocks UA. Ну, якщо така пісня входить в другу частину, то я впевнений, що друга частина цього альбому, яка вийде 14 серпня, матиме прям дуже цікавий вигляд. Сподіваємося, що встигнемо оглянути це в рубриці 9.45. А поки що 11 година і 6 хвилин. На цьому ми кажемо, ну, тільки ми кажемо, що
1: але
0: і бажаємо, і кажемо.
1: Але ти ж знаєш, з ким ми залишаємо наших слухачів? З найкращими з кращих!
0: Так.
1: З людьми, які вміють грати музику і роблять це щиро і натхненно. Сподіваємося, що таким буде і ваш день. Спокійним, щирим і натхненним. До 8 ранку, до завтра.
0: До завтра.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Сьогодні, 20 липня у 1947 році, народився Карлос Сантана, гітарист-віртуоз, що популяризував латино-рок. Почавши діяльність у часи Вудстока, він на тривалий час зник з авангарду рок-музики. Втім, повернувся у 90-ті і набув ще більшого визнання, ніж мав раніше. Широко відомі плоди його співпраці з такими зірками, як Стівен Тайлер, Еверласт, Джо Кокер, Кріс Корнелл та інші виконавці. А 1953-го в цей день народився Дейв Еванс, перший вокаліст гурту AC/DC. Він працював у колективі перші два роки, коли гурт сповідував глем-рок стилістику. З Евансом AC/DC записав лише один сингл «Can I sit next to you, girl?». І 20 липня 1964-го у цей світ прийшов Кріс Корнелл, фундатор течії «Гранж», засновник Soundgarden і вокаліст у гурті Audioslave. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Dire Straits. Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули за одне й те ж. Марні амбіції політиків. Вони ж, по суті, були братами зі зброї, подумав Марк, перед тим, як сісти за написання пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Dire Straits. Brothers in Arms. These mist-covered

0: цитата. На Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шерени. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Це Come together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси.
2: Let's go, спробуємо.

0: Так.
1: Ой, так. Це не видаєш.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: Добре, я чую.
1: Акцепт?
0: Майже.
2: Інший. Я чую улюблений гурт.
0: Тільки антиакцепт.
2: Максимально.
1: Уда.
2: Ні.
0: Ні.
1: Скорпіон.
0: Ну ка.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою хеві-метал. Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо «Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.

0: Саморозово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
5: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Своїм учителем його називають Стів Вай, Кірк Гемет, Ларі Лалонд і багато інших гітаристів. Сатріані дав своїм учням набагато більше, ніж просто набір крутих прийомів. Він сформував ставлення до інструменту, заклав жорстку дисципліну та дав глибоке розуміння теорії. Джо сповідує і пропагує два непохитних правила. Якщо зіграв фальшиву ноту, досліди її та зрозумій, чому вона фальшива. І друге, негайно гой свого часу. Якщо ти не зробив домашнє завдання, урок негайно завершується.
4: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфіт, борщ і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Радіо. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Келері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Трошки будемо тішити Назара. На Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger». Послухати Oasis. Ми не так часто їх чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіффі, і от фільм сам розповідає історію з'єднання Oasis і камбек туру. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». «Crazy Train». Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух,
14: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
15: Бажаю морозива цілу країну!
16: Безліч морозива – це було б чарівно!
17: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
15: Все це я спробувати просто повинна!
16: Обирайте Хрещатик – відбірний, пломбірний.
18: Я так Хрещатик люблю.
19: Який кондиціонер поставили в офіс? Cooper and Hunter.
20: Чому його?
19: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
21: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
22: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
23: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
24: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
25: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Погода.
1: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою «плюс».

2004 року музиканти гурту Creed, гітарист Марк Тремонті, басист Брайан Маршалл та... 2004 року музиканти гурту Creed, гітарист Марк Тремонті, басист Брайан Маршалл та ударник Скотт Філіпс

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
8: Деталі на сайті «Городок.ua».
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

на радіо Рокс. Девід Гетта, Titanium. Довершено гуртом Within Temptation.

0: реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
14: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джин Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джин Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss. I Love It Loud.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Це Come Together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси.
2: Let's go, спробуємо.
3: Fuck

0: Так.
1: Ой. Так. Не видаєш.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: До речі.
1: Акцепт?
0: Майже.
2: Інший. Я свій тільки, улюблений
0: тільки,
2: гурт.
0: Тільки
2: ну, може, не улюблений.
0: Антиакцепт.
1: Максимально. Ага. Уда.
2: Ні.
0: Ні.
1: Скорпіон.
0: Ну ха.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard – «Fire It Up» 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше.

0: Ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Старший лейтенант В'ячеслав на псевдо Аполлон родом із Первомайська, що на Миколаївщині. У цивільному житті він був успішним бізнесменом. Був власником дитячого магазину та мав власне швейне виробництво. Проте вже 28 лютого 22-го року чоловік залишив бізнес та став на захист України, розпочавши свій шлях в артилерійському підрозділі, з якого згодом сформували піхотну роту 40-ї бригади. Бойова географія В'ячеслава вражає. Він тримав оборону та відбивав штурми під Ізюмом, воював на Бахмутському напрямку, в районі Ступочок, формував екіпажі для танків «Леопард» на Лиманщині, а згодом заходив на підсилення у Суджу. Пройшовши шлях від перших днів оборони Харкова до посади заступника командира 3-го механізованого батальйону, Аполлон сьогодні передає свій колосальний досвід новобранцям, навчаючи їх роботі з важким озброєнням. «Треба йти захищати Україну», – просто каже офіцер. Колишній підприємець тепер професійно керує підрозділами та гартує нових воїнів, роблячи все для нашої спільної перемоги. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так хрещатик люблю.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: поїв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама. Жива версія. На радіо Рос.
6: Літа Форд. Close my eyes forever. Живі версії пісні суттєво відрізняються від студійного варіанту. Адже в ньому ця балада виконується дуетом з Оззі Осборном, а на свої концерти фігуру такого масштабу можна й не намагатися запросити. Своїх виступів предостатньо. Тож і доводиться нашій рок-леді викручуватися самостійно. Як звучить ця композиція в одноголосому варіанті, слухаємо на прикладі фрагменту з виступу Літи Форд у Каліфорнії 2000 року.
7: Ashley, I don't...

0: Це була жива версія балади «Close My Eyes Forever» з концерту «Літе Форд» у Каліфорнії, 2000 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Трошки будемо тішити Назара. На Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger». Послухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це «Don't look back in anger», 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіфі. І от фільм сам розповідає історію воз'єднання Oasis і камбек туру. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Хеві метал». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Внаслідок російського удару по Одеському району постраждали 3 людини, серед них одна дитина. Пошкоджені житлові будинки та панелі сонячної електростанції. Крім того, зранку у передмісті Херсона поранення дістали 2 енергетиків. Обох ушпиталили. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по прифронтовій Харківщині. Серед основних цілей ворога були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивної. Зловмисника викрили завчасно. Агент під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Обережно, шахраї! Аферисти маскуються під співробітників Служби безпеки та надсилають шкідливий контент. Проаналізували повідомлення в мережі медійники та комп'ютерники. Переходити чи відкривати не можна. Мета у шахраїв одна – виманити дані, а потім і гроші. Щоб не вскочити у халепу, варто користуватись виключно перевіреними джерелами інформації. А тепер до новин з-за кордону. Король Великої Британії Чарльз III офіційно прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем'єра, а також офіційно затвердив очільником уряду Енді Бернема, нового лідера лейбористської партії. До слова, раніше Бернем наголошував, що Лондон не припинить допомагати Києву. І на сам кінець про спорт. Чоловіча збірна України з волейболу у чвертьфіналі Ліги Націй зіграє з поляками. До слова, це вперше українські волейболісти просуваються так далеко на елітному турнірі. Щодо інших пар чвертьфіналу. Японія зіграє проти Китаю, Італія зустрінеться зі США, а Словенія позмагається з Туреччиною. Поєдинки пройдуть 29-30 липня. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоров.

0: Спосіб пиття.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Це Come Together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси.
2: Let's go, спробуємо.
3: Поки

0: Так.
1: Ой, так. Не видаєш.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: До речі.
1: Акцепт?
0: Майже.
2: Інший. Я свій улюблений гурт.
0: Тільки
2: ну, може, не улюблений.
0: Антиакцепт.
2: Максимально.
1: Ага, Уда.
2: Ні.
0: Ні.
1: Скорпіон.
0: Ну ха.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». No more tears. Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Так Хрещатик люблю.
12: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
13: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
15: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік-джостіка вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. В Очакові на Миколаївщині російський дрон пошкодив нежитлове приміщення, постраждала одна жінка. Попри ризики повторних ударів, рятувальники загасили пожежу. Крім того, РФ атакувала лікарню у Херсоні, там поранені шестеро. Додам, кількість постраждалих внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині зросла до 15, загиблих – двоє. Далі звістка з фронту. 64 рашисти потрапили в полон до ЗСУ, так і не зумівши непомітно просочитися у тил оборонців на Запоріжжі. Про це йдеться у повідомленні 225-го штурмового полку. Полонені мали збирати розвіддані, а також встановлювати російські прапори для кремлівської пропаганди. А тепер про виплати військовим. Як пояснили у Міноборони, доплату в 10 тисяч гривень отримуватимуть лише військові в тилу, які не виконують бойових завдань, а також військовослужбовці на лікарняних з небойовими травмами. Водночас воїни, які виконують бойові завдання, і надалі отримуватимуть доплати від 30 до 100 тисяч гривень. Під час відпустки виплачується лише основне грошове забезпечення, а під час лікування поранення, яке отримали під час захисту батьківщини, можна розраховувати на додаткові 100 тисяч гривень на місяць. І на сам кінець. У Національній гвардії України вперше розробили власний морський базекіпажний катер. Його зібрали інженери-омаги спільно з цивільними IT-фахівцями. Зараз безпілотник готують до бойового застосування як катер-камікадзе, платформу для запуску FPV-дронів та засіб підтримки водолазних операцій. У майбутньому катер також планують використовувати для перехоплення повітряних цілей і посилення захисту узбережжя. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: У кожного покоління є свої магічні ритуали, пов'язані із музикою. Візьмемо хоча б її пошук. Зараз все досить легко можна знайти в інтернеті, утім не так вже й давно, трохи більше 10 років тому, ми ще досить багато часу проводили в музичних крамницях або ж на ринках. І, мабуть, кожен може згадати гурт, з яким познайомився через обкладинку на альбомі, а вже потім послухав. Я чітко пам'ятаю, як шукав щось схоже на Nickelback і біля них надибав перший одноіменний альбом Black Stone Cherry. І він мене просто порвав. Ну а другий, Folklore and Superstition, тільки закріпив мою любов до цієї команди. І саме з цього диску зараз прозвучить трек Black Stone Cherry – Blind Man.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті Городок.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Сьогодні, 20 липня у 1947 році, народився Карлос Сантана, гітарист-віртуоз, що популяризував латино-рок. Почавши діяльність у часи Вудстока, він на тривалий час зник з авангарду рок-музики. Втім, повернувся у 90-ті і набув ще більшого визнання, ніж мав раніше. Широко відомі плоди його співпраці з такими зірками, як Стівен Тайлер, Еверласт, Джо Кокер, Кріс Корнелл та інші виконавці. А 1953-го в цей день народився Дейв Еванс, перший вокаліст гурту AC/DC. Він працював у колективі перші 2 роки, коли гурт сповідував глем-рок-стилістику. З Евансом AC/DC записав лише один сингл «Can I sit next to you, girl?». І 20 липня 1964-го у цей світ прийшов Кріс Корнелл, фундатор течії «Гранж», засновник Soundgarden і вокаліст у гурті Audioslave. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: Хто вам порадив кондиціонер?
1: Та сусід.
0: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть. З 20 по 26 липня. Вражає.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
5: Група Beatles – Let It Be. Пісню «Let It Be» група Beatles закінчила писати у січні 70-го. Тоді останні партії бек-вокалу записали Джордж Харрісон, Пол Маккартні і його дружина Лінда. Багато фанів одразу ж подумали, що слова «Mother Mary comes to me» означають «Діву Марію». Однак це не так. Йдеться про маму Маккартні, автора пісні. Вона померла від раку, коли Полу було 14. Він розповідає, що до того, як написав «Let It Be», багато вештався по клубах, пиячив, вживав наркотики, аж доки одного разу не наснилася мати. Вона сказала йому: «Не хвилюйся, все буде добре». І прокинувся Маккартні у легкому, піднесеному настрої. Тоді він і написав пісню. Та минуло 27 років, і ця пісня зазвучала на похоронах Лінди Маккартні, яка також, як і мама Пола, померла від раку. Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles, «Let It Be».
6: When I

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені. Бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Трошки будемо тішити Назара. На Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger». Послухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіфі, і от фільм сам розповідає історію з'єднання Oasis і камбек туру. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Реклама.
6: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Завтра грозові дощі, подекуди з градом та шквальним вітром до 20 метрів за секунду охоплять центр країни, частково південні області, а також Харківщину. Нагадаю, нещодавні сильні зливи підтопили Тернопіль і Хмельницький. Місцями вода дісталась до будинків та магазинів. Також негода знеструмила більше сотні населених пунктів. У Генштабі ЗСУ спростували чутки щодо звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Генерал продовжує виконувати свої обов'язки, як і начальник Генштабу ЗСУ. Тим часом на тлі мітингів проти звільнення Михайла Федорова глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що позицію суспільства почули. Ситуацію вирішують фахово і конструктивно. Україна із цієї ситуації вийде обов'язково сильнішою, наголосив Кирило Буданов. Звістка для водіїв у столиці. Завтра частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на проспекті Академіка Палладіна поблизу залізничної станції Новобіличі. Із 7 ранку до 7 вечора фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі у напрямку торговельного центру. Новий український високоточний боєприпас Firefly готовий до серійного виробництва. За даними Міноборони, він ефективно працює на висоті до 800 метрів. Після скидання самостійно розраховує траєкторію польоту та точно коригує її до цілі, навіть під впливом реп. Це дозволяє вражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога із безпечної відстані. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з пляжного волейболу вперше виграла Кубок націй. У фінальному матчі наші дівчата перемогли команду Італії. Додам, чоловіча національна збірна з волейболу вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги націй. Наступний матч українці проведуть з поляками.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти. Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів прогріється до 28. У східних областях в окремих районах невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, Липня ясно, плюс 27.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Young Love», 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.

0: новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Zingo.ua». Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Епіграф. Шо?
3: Стосовно що? 14 липня це відбулося. Це що? Вже 6 днів тому. І відбувся офіційний реліз ювілейного альбому «Збірки». Та не так, від гурту «Тартак». Це зрозуміло, що присвята до 30-річчя від дня заснування легендарного українського гурту, який, попри, на жаль, офіційно... офіційний розпад.
2: 30 років.
3: Так, так. Ну, зараз оце вже всім вже 30 плюс.
2: Мені здавалося, що «Тартак» молодий гурт.
3: 30 років, так. Але от попри розпад, вони все одно залишаються таким стопом альтернативної української сцени. І пісні гурту виконали інші українські рок-гурти. Зокрема, наприклад, гурт «Оторваль» записав власну версію композиції «Божевільні танці».

1996 рік. Саме тоді в Луцьку Сашком Положинським був заснований гурт «Атак». І здобули вони всенародну любов після перемоги на фестивалі «Червона рута» в 97-му році. І такі альбоми, як «Демографічний вибух», «Система нервів» сформували обличчя вже української музики, мабуть, 2000-х. А активно підтримували, до речі, українські революції. Зокрема, от хіп «Я не хочу» став одним із символів протесту 2004 року. Ну, а взагалі Положинський полишив проєкт в 20-му, що врешті призвело до офіційного розпаду гурту в січні 22-го року. І от пісня «Це ваше свято» створено ще 2 десятиліття тому, записав український супергурт «Break Stuff».

точно звучить переконливо. В рубриці 9.45 «Стартак» з альбомом «Та не так». І ідея його виникла в Сашка Положинського як особиста творча терапія, спроба заповнити раптовий вакуум вільного часу. І от вирішив він реалізувати давні творчі задуми вже після виходу з гурту. Спочатку збірка планувалася до 25 ще колективу, але через початок повномасштабної війни Сашко пішов до Збройних сил, до Сил оборони, реліз відклали. Ну і завдяки от тому, що все ж таки музикант знайшов можливість завершити роботу, фактично і присвятив її вже 30-річчю гурту. Пісню «Подаруй мені кохання» записав гурт «Бетон».

Якщо казати про пресу, про видання, про музичних критиків, то зрозуміло, що зустрічають альбом «Тепло», взагалі називають найбільшим ностальгійним релізом цього літа і важливою такою антологією української альтернативи. Головні тези, що хвалять концепцію суворого відбору виконавців, бо артисти нової хвилі надали старим хітам сучасного звуку. Ну і символізм моменту теж дуже круто відчувається. Давайте послухаємо пісню «Я не знаю», її виконує Віктор Верба з гуртом «Мотор».

0: Тендер так із альбомом збіркою, як називається ця збірка «Та не так», випущена вона в 26-му році до 30-річчя гурту «Тартак». Послухайте всі пісні повністю, якщо вам сподобалося, обов'язково, якщо вам подобається гурт «Тартак», і звісно, качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45. На радіо «Рокс». Реклама.
2: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святковий ситрус та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Ситрус відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513, 097-725-2513.

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
3: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
4: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс «Judas Priest – Breaking the Law».

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Це Come Together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси.
2: Let's go, спробуємо.
3: Fuck

0: Так.
1: Ой, так. Це не видаєш.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: До речі.
1: Акцепт?
0: Майже.
2: Інший. Я цей улюблений гурт.
0: Тільки антиакцепт.
2: Максимально.
1: Уда.
2: Ні.
0: Ні.
1: Скорпіон.
0: Ну ка.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
4: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою хеві-метал. Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама.
7: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
8: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. 1978-го він переїхав до Каліфорнії, де зібрав колектив під назвою Squares. У 86-му його запросили приєднатися до рок-гурту Грега Кіна, кар'єра якого була не на висоті, але чия щедрість допомогла Сатріані погасити величезний борг від запису його першого альбому Not of This Earth. Того ж року Джо як бек-вокаліст з'являється в титрах обкладинки дебютного альбому гурту Crowded House. І того ж року гітарист почав готувати другий студійник, який стане епохальним.
7: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Щонайменше троє людей загинули. І ще шестеро поранені через російські удари по приватному підприємству на Одещині. Також під ударом сьогодні Павлоград на Дніпропетровщині. КАБ влучив по житловій багатоповерхівці. Обірвав життя двох людей, 15 травмовані. Костянтинівка не захоплена. За місто тривають бої, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою, повідомили у полку «Скеля». Там також заявили, що знають про відео з військовополоненими зі свого полку. Нині встановлюють усі деталі. З початку року для війська законтрактували понад 22 тисячі наземних роботів. Це майже вдвічі більше, ніж за весь попередній рік, кажуть у Міноборони. Усі моделі вітчизняного виробника. Більшість – логістичні. Король Великої Британії Чарльз III офіційно прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем'єра, а також затвердив очільником уряду Енді Бернема, нового лідера лейбористської партії. До слова, раніше Бернем наголошував, що Лондон продовжить допомагати Києву. Звістка для пасажирів «Київ-Сіті-Експрес». Цієї середи квитки подорожчають від 30 гривень, якщо купувати у застосунку, і до 37 гривень, якщо у касах. Як пояснили залізничники, ціни піднімають, бо зросли витрати на утримання електричок, а місто заборгувало за перевезення пільговиків. І на сам кінець українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсель відзначатимуть завтра. Про це оголосив міністр оборони країни Тео Френкен. Нагадаю, 14 липня українські військові взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка,
3: конфі,
4: борщ їсти, і салатик.
5: Їсти, о, це ідея.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре їсти, поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Айра Смит. Скорпионс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено. З Oxford Medical.
6: 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Це бойовий привіт.
2: Так, по-перше, ми дякуємо всім, хто нам надсилає шеврони. Так. От вони прикрашають нашу студію. Ви знаєте про це прекрасно. Інколи вони потрапляють навіть на фото. Коли ми...
1: Ну, сподіваємося, частіше будуть потрапляти, так, коли до нас приходять і військові, в тому числі ви бачите фотографії, якщо це військові, які приходять до нас.
2: А я сьогодні навіть зроблю дві фотографії. Одну цю стіну і вже стіну, яку ми вже майже заповнили, ще одну, так, яка вже за твоєю спиною.
1: Так.
2: От, і це, ну, належним чином все розвивається, і класно, що ви нам пишете, і навіть сьогодні пишуть нам наші слухачі про те, що хочуть обмінятися.
1: Хочемо обмінятися,
2: що... хочемо обмінятися, так.
1: Дивіться, у нас багато стін тут, направду, їх навіть не чотири. Їх трошки більше, бо там двері в одній з стін, так що місце
2: є. Я думаю, Ілля, ми можемо охоплювати і інші радіостанції, брати їх на абордаж, просто відбирати в них стіни.
1: Ну, з таким точно можемо захопити.
2: Є люди, які руйнують стіни, а ми з тобою їх мусимо складати, тому що нам потрібно розміщувати ваші шеврони, які ми робимо з величезною честю. Нагадаю, що ми обмінюємося, не просто забираємо шеврони в нашу колекцію, а обмінюємося. Якщо ви нам віддаєте свій шеврон, то ми із задоволенням даруємо вам свій шеврон.
1: Так, я, до речі, вчора потрапив на фестиваль «Атлас», і дуже багато військових, дуже, дуже приємно бачити. Окремим дописом побачив від дівчат в траці, що вони фоткали військових, які були в якійсь атрибутиці якоїсь частини, батальйону, там підрозділу, і це були футболки, і футболки були рожевого кольору. І вони кажуть, блін, це футболки на військових в рожевого кольору, це взагалі one love. І це прикольно, направду. Я теж, я пам'ятаю, і в нас частині, в попередній, і в діючій, люблять теж військові рожеві футболки. Рожевих шевронів я поки що не бачу у нас. Ну, от, є... Можливо, якісь limited edition, ми були б теж раді.
2: Я бачила сувенірні дуже такі кайфові з Міс Кітті, от, але вона там зі всіма видами зброї, от, і дуже зла, але рожева. Рожевенька Міс Кітті, от, і бачила я, роблять одяг теж з Міс Кітті, дуже, дуже рожевий, дуже, але, знаєш, там з правильних тканин. І бачила, як військові їх купляють, ну, що вони тролять один одного на подарунки, та, і це класно, коли це під неуставна форма.
1: Тому, якщо ви маєте будь-який, направду, шеврон, яким хочете обмінятися і з нами, з своєї частини, ми з радістю надішлемо шеврон.
2: Тобі не здається, що нам варто починати збирати колекцію футболок? Воно якось, ну...
1: Можливо. Ну, якщо хочете, ну, єдине, що в мене немає, що поки що вам дати.
2: Ну, мені коли якщо дарують, то вони відразу йдуть на аукціони. Тому що тримати в себе класну суперпам'ять – це кльово, але, ну, ми знаємо, що ми можемо врятувати життя, тому...
1: Конверсія набагато крутіша, крутіша в цьому плані.
2: Дякую за красиве слово. Так, ну, так що пишіть нам наш вайбер, ватсап 067-006-136. Ми приймемо в дар футболки, от, обміняємося шевронами, от, зброю не пропонувати.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-136 в будь-який зручний час. Слухайте бойовий привіт щоранку в Come Together, а також на сайті радіо Рокс.UA.
0: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
6: Kiss. Rock and roll all night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту – «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні Rock'n'Roll All Night з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Трошки будемо тішити Назара. На Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger». Послухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіфі. І от фільм сам розповідає історію воз'єднання Oasis і камбек туру. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». «Crazy Train». Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Аро», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Rum Black Roger». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
6: Хоч я і пишу миленькі пісні, я часто буваю абсолютно нестерпним.
7: Пол Маккартні, Beatles, на радіо Рокс.

0: вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: далі в програмі гурт, який увібрав у себе все найкраще, що лише можна позичити у Rolling Stones, Aerosmith, Def Leppard, Killers, Smiths, Oasis, My Chemical Romance та, звісно, Queen. Саме із цими легендарними гуртами чи не найчастіше порівнюють молоду британську команду The Struts. Багато в чому це пояснюється тим, від чого фанатів вокаліст гурту Люк Спіллер. Із 7 до 11 років він захоплювався Майклом Джексоном і хотів займатися сучасними танцями. Із 11 років він захопився Led Zeppelin, Queen, AC/DC та Леонардом Коеном. Тож вдома перед дзеркалом він танцював як Джексон, співаючи при цьому як Бон Скотт чи Фредді Меркюрі. Зрештою, саме ці забавки і сформували його особисту манеру, без якої гурт The Struts просто неможливо уявити. Отже, The Struts – Body Talks.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

на радіо Рокс. Depeche Mode, Precious. Things get damaged. Довершено гуртом Guano Apes.

0: Реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама. Радіо «Рокс». Мейден Рок.
4: Led Zeppelin, Black Dog. Бас-гітарист Джон Пол Джонс, якому належить створення основного рифа, хотів написати пісню, під яку вже точно неможливо танцювати. Спершу просто нічого не виходило, та коли до справи долучилися інші члени гурту, мети було досягнуто. Коли постало питання назви пісні, хтось звернув увагу на безіменного чорного лабрадора, який тинявся навколо студії. І хоча в тексті про спрагу жіночого кохання немає і слова про собак, пісню все одно назвали «Чорний пес». Слухаємо на Радіо Рокс. Led Zeppelin, Black Dog.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Чим популярнішим ти стаєш, тим більше отримуєш задоволення від інших музикантів та публіки.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Це Come Together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси.
2: Let's go, спробуємо.

0: Так.
1: Ой. Так. Не видаєш.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: До речі.
1: Акцепт?
0: Майже.
2: Інший. Я цей тільки, улюблений
0: тільки,
2: гурт.
0: Тільки,
2: ну, може,
0: тільки
2: не улюблений.
0: Антиакцепт.
2: Максимально.
1: Ага, Уда.
2: Ні.
0: Ні.
1: А, Скорпіон.
0: Ну, хай.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок, 21 липня, ясно, плюс 27.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Екстрім» – «Ребел» – 2023 рік.

0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Водію, саме тобі.
2: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Дмитро Напсевдолисий пов'язав своє життя з військом ще у 18 років, підписавши контракт із Нацгвардією. Після завершення служби повернувся до цивільного життя, але вже у лютому 22-го знову став у стрій. Тепер у лавах сухопутних військ. Бойовий шлях воїна пройшов скрізь найгарячіші точки Донбасу. Від важких боїв із вагнерівцями під Майорськом, де він отримав поранення, до оборони Нью-Йорка, Торецька та Вугледара. Сьогодні Дмитро – старший бойовий медик роти у штурмовій бригаді. На його рахунку десятки евакуацій під ударами кабів та FPV-дронів. Навіть на передовій, під обстрілами, він зберігає оптимізм. Згадує, як ворожий скид пошкодив автомат і вибив останню банку енергетика. Нині Дмитро також ділиться досвідом на полігоні, навчаючи новобранців тактичній медицині та роботі зі зброєю. Для мене найважливіше – зберегти життя хлопців, каже медик. Його головна мотивація – велика родина захисників, де двоє молодших братів теж є ветеранами, та кохана дружина з маленькою донькою, яка народилася вже під час Великої війни. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Ден Макаферті – шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я не сприймаю себе всерйоз. Якщо у когось я викликаю сміх, а хтось з мене глузує, я не заперечую.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Трошки будемо тішити Назара. На Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger». Послухати Оазіс. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це «Don't look back in anger», 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Оазіс Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіфі. І от фільм сам розповідає історію воз'єднання Оазіс і камбек туру. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Лямом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою хеві-метал. Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть! 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45% ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
8: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row – 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст – швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому, єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Це Come Together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси.
2: Let's go, спробуємо.

0: Так.
1: Ой, так. Це не видаєш.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: До речі.
1: Акцепт?
0: Майже.
2: Інший. Я цей улюблений гурт.
0: Тільки антиакцепт.
2: Максимально.
1: Уда.
2: Ні.
0: Ні.
1: Скорпіон.
0: Ну ка.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кар.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор. Пінк Флойд.
2: Я не вважаю, що ми заслуговуємо на такий статус, який посіли. Просто людям досі потрібні герої, і вони вірять у те, що у рок-музикантів є відповіді на всі питання.
1: Девід Гілмор, Пінк Флойд, на Радіо Рокс.

0: Всім вам точно добре відома пісня гурту Ramones «Blitzkrieg Bop». Це не тільки один з головних гімнів рок-н-ролу, це ще й пісня, що однозначно закріпила за висловом «Hey ho, let's go» статус крилатого. Якщо ця фраза десь звучить, бодай частково, ти розумієш – попереду веселощі. Як от у пісні гурту «Hinder» – «Hey ho».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple – Haunted. До нового тисячоліття група Deep Purple увійшла, переживши багато змін. Передусім, команду залишив один із засновників. Клавішник Джон Лорд, геніальний композитор і аранжувальник, вирішив нарешті зайнятися спокійнішими класичними сольними проєктами. А на його місце прийшов старий друзяка музикантів Дон Ейрі, відомий за Deep Purple і багатьма іншими проєктами. Оновлений склад одразу випробував силу у 2003-му, випустивши перший за 5 років студійний альбом «Бананас». Курйозна ситуація, і критиків, і меломанів вразило все, окрім назви, яку вони назвали дурнуватою і абсолютно непідходящою для такої музики. Ще пак на платівці купа серйозних філософських творів, присвячених стосункам, війнам, навіть катастрофі шатлу «Коламбія». А прикрашає альбом геніальна балада у найкращих традиціях Deep Purple. Щоб посилити звучання, Ян Гілан навіть запросив разом заспівати одну з найкращих вокалісток у рок-музиці – Бет Харт. Зрештою, вийшов чудовий гімн, який ми зараз послухаємо в ефірі «Радіо Рокс».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Трошки будемо тішити Назара. На Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger». Послухати Оазіс. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це «Don't look back in anger», 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Оазіс Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіфі. І от фільм сам розповідає історію воз'єднання Оазіс і камбек туру. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «It Takes Two to Tango». 2025 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт Dire Straits здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс Dire Straits – Sultans of Swing.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок. Я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Це Come Together. Честь величезна для нас поспілкуватися сьогодні з Віктором з Одеси.
2: Let's go, спробуємо.
3: Поки

0: Так.
1: Ой, так. Не видаєш.
0: Так, це назва композиції. А гурт, ваш улюблений гурт з Німеччини?
2: До речі.
1: Акцепт?
0: Майже.
2: Інший. Я цей улюблений гурт.
0: Тільки антиакцепт.
2: Максимально.
1: Ага, Уда.
2: Ні.
0: Ні.
1: А, Скорпіон.
0: Ну ка.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова «machine learning», «framework» або «deploy» звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Aerosmith. Crazy. Після виходу пісні в альбомі «Get a Grip» 93-го року гурт рідко виконував її на концертах. Лише наступного десятиліття під натиском фанів Тайлер і компанія змінять своє ставлення до пісні. Першу її живу версію ми почули в концертнику 98-го року «A Little South of Sanity». До нього ввійшло виконання «Crazy» під час туру 94-го року. І з того, як публіка зустрічає пісню, розумієш, що вона стала гіперхітом вже на першому році існування.
2: Come here, baby!

0: Це була жива версія хіта «Crazy» з туру «Aerosmith» 94-го року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Вір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
2: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
1: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

До початку повномасштабного вторгнення Київ все частіше з'являвся в кліпах зірок світового рівня. Наприклад, Bring Me The Horizon, Еда Ширана і багатьох інших. І нам завжди було приємно впізнавати знайомі і рідні вулички, будинки, інтер'єри у відеороботах своїх улюблених артистів. Зараз, поки війна триває, приїзд в Україну так чи інакше пов'язаний із ризиком, тож тим, хто на це наважився, ми щиро вдячні. Як от Within Temptation, які відзняли в Києві відео на пісню A Fool's Parade, записану з українським музикантом Олександром Ярмаком. Ну і також приємно, що до зйомок вони долучили своїх українських фанатів. Якщо кліп ви ще не бачили, то радимо зацінити, ну а поки послухаємо саундтрек. Within Temptation та Алекс Ярмак – A Fool's Parade.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Slade – Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – Far, Far Away.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Навіть якщо я помру вже завтра, мені не чхати на це. Я дійсно встиг зробити абсолютно все.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Thank you.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ейс Фрілі – «10,000 Volts». 2023 рік.

Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – «We are not gonna take it».

0: на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені, бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.